0: ne moreš premagati vročine.
1: Ohec pedal.
0: Sej pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo.
2: Oh, that's hot.
0: Rock Radio. Čisti rock.

zona festivala je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.